0: ra ku sungula.
1: Mandla ya ku basa i vutomi dinene.
2: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
1: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.